شروع ہو بھی آپ سن رہے تھے فلم شہید 23 مارچ 1931. فلم کا یہ گیت سور تھے ادیت نارائن، بھوپندر سنگھ اور ویر راجندر کے. گیت لکھا تھا دیو کوہلی نے اور سنگیت تھا آنند راج آنند کا. لیجئے اب کارکرم میں اگلا گیت پیش ہے کارگل وجے دیوس پر.